حتى حفظ كل حضر فات إن دبا نعلم من مخ إما بودين وانو فانو إما بونو تشمو يا كي مخاسي لحا כי מחר מקור חיים, כי לא על צדקותינו, אנחנו מפילים תחת.